care fenomenal. Kimi, vă dați prăjita în Palimbr Prestige. Kimi Company. Junior Innovator, măceare legacy inovată mudă. Iar Brani, măcea barba zrăpan. Ceagă tu gulaghi, sărta ikami.